Christi a sonia radio Mumose maya Patunia Messia ni bonem Onia mi me, onia mi me Adio.